0: tutar di kalau macam ni sebab si open awan yang tak kau.
1: Jaga pasaran dia jaga. Pasal yang mana perlu kita nak kalu apa? Kalau tu, anu dia tu pas elang cari yang mana pas elang cari.
2: Kalau ada kau jalan ni kita. Kau
3: kau kau. Kau kau.